sopimuksen nää vilkuille. Ei hätää, verhoile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto Koy, ajaa

Kielsi sinä kädepäitä huoltiksella! Ei hätää! Tilaa uudet kodisarjat! Meiltä! Amisato Koy! Ajaa edestää takaa! Lujaa laatua! Lasikuidusta!

Alivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkädenpuristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään.